0: oroliga för att bli av med jobbet om Peter Modjar gör allvar av sina planer.
1: Also, there was an interesting moment last week because the editor-in-chief resigned.
0: Han berättar att hans chefredaktör nyligen sa upp sig helt plötsligt utan ett ord. Han bara försvann.
1: Without a word basically to anyone.
0: Vissa på redaktionen försöker nu anpassa sig till den nya politiska verkligheten, berättar Istvan, och rapporterar mer positivt om landets nya ledarskap.
1: Some of them try to accommodate to the new reality, if we can say it like that, so that there's a new party in power. Basically they write good things about them.
0: Jag och Istvan träffas på ett torg långt från hans arbetsplats invid en fontän i centrala Budapest. Istvan vill inte att kollegorna ser när han gör intervjun, för på sistone har han gjort sig till något av en paria på redaktionen och hans arbetsuppgifter har tagits ifrån honom.
1: So now I'm in kind of an exile.
2: Okay.
1: Or having been excommunicated, not fired but kind of put away inside the institution to a secluded place.
0: Han gav nyligen en intervju till en annan ungersk kanal där han berättade om den hårda politiska kontrollen inne på de statliga medierna.
1: So I basically talked about how political influence was functioning in the state media, like how the whole system was organized and how a political party influenced what was published and how.
0: Och nu ses han som ett slags, ja, Judas som mitt i denna turbulenta tid slängt kollegorna under bussen.
1: You can imagine they don't even greet me when we meet inside the building, and it's like as if I was there. So they feel it a little bit like a personal betrayal, I think.
2: You waited until after the elections to talk about the problems.
0: Men är det inte lite opportunt att komma ut som kritiker nu efter maktskiftet? Varför gjorde han det inte tidigare, frågar jag.
1: Yeah, that's a good question. I also one which I also posed to myself because I had some ideas about this also before. It was just probably lack of determination and courage.
0: Han önskar att han hade haft modet att göra det tidigare, säger han utan att riktigt svara på frågan. Istvan är även svävande när jag frågar varför han, som uppenbarligen varit kritisk till propagandan, ändå valde att söka sig till de statliga medierna, faktiskt så sent som 2025.
1: So for me it's a bit of a complex question because on the one hand,
0: och han ger huvudsakligen tre skäl till det. Det ena var att han hade fått ett löfte om att arbeta under en ny chef som lovat en högre grad av oberoende, säger han. Det andra var att hans karriär gått i stå på den stora nyhetssajten Index, som också har ett hårt kontrollerat Orbán-vänligt narrativ. Men han säger att han också var väldigt nyfiken på hur det funkade inne på statsmedia.
1: Also, I was a bit curious to be honest, like because I saw it from the outside how the MTVA, the state media works.
0: Och Istvan säger att han blev lite förvånad när han började. Nyhetsarbetet var mycket mindre kontrollerat än han hade trott, mer oorganiserat. Men när stora politiska möten ägde rum kunde det hända att det kom uppifrån exakt hur nyheten skulle vinklas.
1: What words you have to use in the titles, for example, what narrative have to use.
0: Han tror att de flesta som jobbar på de statliga medierna i Ungern stödjer Orbán, men inte alla.
1: But there's also this factor of you need to work somewhere.
0: Vissa behöver ju faktiskt bara ett jobb, säger han. Istvan tror det går att skapa ett oberoende public service, men han tror att det finns en risk att pendeln nu svänger för snabbt åt andra hållet.
1: It's definitely possible to create an independent state media, I think, but I think this is a realistic risk that the coin will simply flip to the other side.
0: Modjar-sidan kan, om den vill, skapa en mildare version av Orbáns propagandaverktyg, tror han. Och problemet är att många i samhället inte kommer motsätta sig det, givet hur trött man är på Orbán-propagandan man hört i 16 år, säger han.
1: If they want to, they can do some kind of less hardcore propaganda in the state media. And the society probably won't really have a problem with it.

0: because everybody will say that you saw what happened to Orbán, this is nothing compared to that. And I just hope that this doesn't happen.
1: Och vi kommer återvända till Ungern, men det finns ju länder som har färsk erfarenhet av det där Ungerns regering nu står inför. Att försöka återställa landets demokratiska institutioner. Inte minst just public service. Och i Polen har man nu gått hela varvet runt från att nationalkonservativa Lag och rättvisa tog makten 2015 och bytte ut stora delar av public service till maktskifte 2023 då liberalerna under Donald Tusk kom tillbaka. Och vi ska ta oss till Warszawa för att höra hur det här gick till från de som upplevde från insidan. Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan har träffat två polska journalister som stått på varsin sida i den här kampen om polsk public service. Och när Lag och rättvisa vinner makten 2015 är Samuel Pereira en av de unga konservativa reportrar som anställs på Polens public service när de vill stöpa om statsmedia i en ny form.
2: Samuel Pereira, dziennikarz Polski 24, wydawca.
3: Och där fick han en väldigt framträdande roll på huvudkanalen TVP Info som bland annat programledare, redaktör och utgivare för några av kanalens allra största nyhets- och opinionsprogram.
4: How do you remember those first, very first month?
2: First month? To był trudny czas, bo nie ma co też ukrywać.
3: Och att komma till TVP Info, säger han, var både svårt och tillfredsställande. Svårt eftersom i princip hela ledarskapet och många av de anställda journalisterna, precis som han själv, var just nya och hade tillsatts på väldigt kort tid. Men tillfredsställande eftersom, säger då Samuel Pereira, vi fick vara med och skapa något helt nytt.
1: Ja, på vilket sätt då?
3: Ja, men enligt Samuel Pereira så hade nämligen alla de tre stora mediekanalerna i Polen, inklusive TVP, innan 2015 ett väldigt liknande utbud och politisk profil. De var enligt honom då vänsterliberala elitprojekt.
2: Podwójne wybory, wybory prezydenckie, wybory parlamentarne.
3: Men Lag och rättvisas jordskredsseger, som det verkligen var i både president- och parlamentsvalet 2015, visade, menar han då, att det fanns en stor majoritet där ute i landet som suktade efter något annat. Efter en konservativ kanal som breddade det här polska medieutbudet och kunde erbjuda ett alternativ till de liberala mainstream-medierna.
2: Właśnie te media miały raczej profil antyprawicowy albo przynajmniej nieprawicowy.
1: Och gjorde de det då?
3: Ja, det beror på vem man frågar. Men enligt Samuel Pereira så var det som de gjorde med public service att helt enkelt med väljarnas starka mandat i ryggen, som man säger, bryta en mångårig skev mediedominans som lutade enligt honom då tydligt åt vänster för att istället skapa ett mer pluralistiskt medielandskap där även konservativa röster fick komma till tals.
5: Yeah, against the mainstream. Yeah.
3: TVP fick också under den här tiden väldigt skarp kritik för att successivt förvandla kanalen mer och mer till Lag och rättvisas eget propagandaorgan som i flera fall publicerade direkta lögner om sina politiska motståndare på bästa sändningstid.
2: Generalnie oczywiście się z tym nie zgadzam, ale to wiadomo, że są sytuacje, w których...
3: Och Samuel Pereira säger faktiskt, eller han erkänner att visst, gjorde vi säkert en del misstag. Men generellt så håller han inte med om att de skulle ha blivit ett propagandaorgan för Lag och rättvisa. Men det ska också sägas att Samuel Pereira själv har blivit dömd för att ha förtalat en liberal politikers mamma i en artikel från 2019. Alltså under sin tid på polsk public service.
2: Jej właśnie aktywności politycznej.
3: Sen så säger han också att den här rättegången och domen är politisk.
1: Okej.
3: Men 2023 så får Samuel Pereiras tid på TVP Info ett abrupt slut.
6: Donald Tusk has been sworn in as Poland's new prime minister this morning.
3: För då röstas nämligen det nationalkonservativa Lag och rättvisa bort och Polen får en ny liberal regering under premiärminister Donald Tusk.
7: Just det.
3: Som då går ut hårt för att snabbt införliva ett av sina allra viktigaste vallöften, att, som de själva uttrycker det då, befria TVP från politisk propaganda och återställa ett oberoende public service. Och inom loppet av några få väldigt tumultartade dagar sparkas sedan stora delar av public service ledning. Nya chefer anställs, men när de sedan anländer till det stora TV-huset i Warszawa för att börja jobba, då möts de av parlamentsledamöter från Lag och rättvisa som tillsammans med anställda på public service ockuperar byggnaden och vägrar lämna. Polis tillkallas samtidigt som tv-sändningar avbryts och TVP Infos nyhetssajt stängs ner.
8: After rushing on set, the presenter explains to viewers that the channel has been taken off air before being ushered away himself.
3: Och mitt i den här dramatiken så befinner sig då Samuel Pereira. Och han beskriver det som att det var som att vara med i en film.
2: Zaczyna się wymiana ochroniarzy, no po prostu jak w jakimś filmie.
3: Och han själv hade personligen ansvar för flera av de program som helt plötsligt slutade sändas.
2: Sam nie włączenia sygnału, na przykład, tak?
3: Han beskriver hur anställda ringde och frågade om de skulle komma in till redaktionen eller om de hade ens kvar sina jobb och vad det var som hände. Och Samuel Pereira säger att han hade inga svar. Det var en väldigt svår och förvirrande tid.
2: O tyle skomplikowane, że w momencie, w którym tak się wtedy stało.
3: Dessutom, säger då Samuel Pereira, så undrar han fortfarande hur en regering, alltså Tusk-regeringen då, som gick till val på att värna fria medier och rättsstatens principer, kunde genomföra en så i hans ögon uppenbart illegal kupp bara för att man inte höll med om det som publicerades.
7: Så när Tusk tar över makten så säger han att han vill återställa public service, men han går liksom väldigt hårt och snabbt fram, kan man säga. Gör han i princip det som Lag och rättvisa gjorde då när de fick makten, alltså byter ut public service liksom i ett slag?
3: Ja, alltså det här sättet som Tusks regering gjorde det här på, hur man tog kontroll över public service igen, har fått väldigt hård kritik och bedöms också av många som högst juridiskt tveksamt. Men samtidigt så finns det förstås de som, till skillnad från Samuel Pereira då, inte ser på de här dramatiska dagarna i december 2023 som en kupp, utan snarare som en sorts befrielse av public service. För i precis samma tv-hus som för knappt 3 år sedan ockuperades av Samuel Pereira och hans kollegor, så är verklighetsbeskrivningen idag en helt annan.
9: I believe the second person in Polish television to be fired by Law and Justice in 2016.
3: Jag var där och träffade Maciej Tchaikovsky, som är programledare och redaktör på Polens motsvarighet till Rapport, kan man säga, nyhetsprogrammet 1930.
9: For 5 years.
3: Och han var anställd på TVP Info även innan 2016, men var en av dem som väldigt snabbt fick sparken när Lag och rättvisa tog över makten.
9: It was purely political. Political decision.
7: Alltså han byttes ut mot Samuel Pereira.
3: Ja, lite så kan man se det. Och enligt Maciej Tchaikovsky själv så var den enda motiveringen till att han då fick sparken att han inte längre passade in i den nya ledningens vision för TVP Info. Med andra ord, säger Maciej Tchaikovsky själv då, så visste de att han aldrig skulle gå med på att arbeta i deras propagandamaskin.
9: That we know that you are not going to be part of our propaganda tube.
3: Och till skillnad från Samuel Pereira så menar alltså Maciej Tchaikovsky att den här omställningen av Polens public service efter 2023, det som Samuel Pereira kallade för en kupp, den menar han har varit lyckad.
9: I think you cannot compare at all because we are not propaganda tube.
3: Det går knappt att jämföra då med nu, säger Maciej Tchaikovsky. Vi som jobbar här nu rapporterar om alla ämnen, vi ljuger inte och vi lägger inga egna värderingar i de nyheter som vi presenterar.
9: There is no suggestion either way, ever.
7: Men finns det de som anklagar TVP för att fortfarande vara politiskt eller partiskt nu fast åt andra hållet, eller?
3: Ja, de anklagelserna är ganska vanliga i Polen idag. Men det där håller inte Maciej Tchaikovsky med om.
9: We really try to be very impartial and fair. And we ask super difficult questions to the government.
3: Men däremot så finns det ett försvårande faktum som är att de dagligen bjuder in politiker och opinionsbildare från den konservativa och nationalistiska sidan av politiken. Men de vägrar enligt Maciej Tchaikovsky att komma till TVP-info idag.
9: They refuse to come. We invite them. They don't want to come.
7: Det låter ju nästan som att den här kampen om TVP fortfarande pågår idag.
3: Mm. Det kan man verkligen säga. Och de här minst sagt tvära kasten när det gäller tonen och innehållet i kanalerna beroende då på vem som regerar i Polen har också fått stora konsekvenser för både tittarsiffror och det polska folkets förtroende för public service. En växande majoritet av polackerna väljer idag privata alternativ före TVP. Och störst just nu är faktiskt den konservativa kanalen TV Republika som kan jämföras med ett polskt Fox News.
7: Okej, så det låter som att den här politiseringen, eller vad man ska kalla det, av public service har gjort att de helt enkelt tappat publik både till vänster och höger.
3: Ja, men precis. Man väljer idag i Polen mer aktivt vilken kanal man tittar på beroende på just partitillhörighet. Och enligt Maciej Tchaikovsky på TVP-info så är just det här raserade förtroendet en av de absolut svåraste utmaningarna framåt för honom och hans kollegor.
9: And to restore the trust, that is incredibly difficult process and this is long-term process.
3: Men han säger också att om vi inte kastas ut igen efter nästa val så tror han att de kan vinna tillbaka det.
9: I'm here and I believe that it can be done.
7: Ja, ett riktigt skadeskjutet public service i Polen i spåren av den politiska dragkampen där. Och kanske går den ungerska motsvarigheten samma öde till mötes. Men om många polacker och nu ungrare slutat bry sig om public service så finns det ett annat problem som tydligt skakar demokratin som de verkligen vill och kräver att politikerna ska ta tag i. Korruptionen. Att röja upp i korruptionsträsket har varit ett av de vallöften som betytt mest för Peter Modjar som lovat att ta tillbaka det där som han menar har stulits av det ungerska folket.
10: We're at the Duder Park, that's the name. The construction going on is real estate, residential real estate being developed.
7: Kring en park i centrala Budapest reser sig två massiva halvfärdiga kontorsbyggnader. I parken ligger en nylagd gräsmatta, tät som en golfgreen.
10: It's interesting because the owners of the projects and the people behind it are cronies of Orbán government.
7: Det ena huset byggs av en av Ungerns rikaste oligarker, István Goráncsi, som också är nära vän till Orbán.
10: You see the sign, market, property market is his company.
7: Vem som äger den andra byggnaden är okänt, men sannolikt är det Orbáns svärson genom en obskyr riskkapitalfond. Det berättar Sándor Lederer som driver organisationen K-Monitor som kartlägger korruptionen i Ungern.
10: So there is this private equity fund which is very likely connected to Orbán's son-in-law.
7: Enligt Sándor Lederer är de här projekten typexempel på Orbán-versionen av korruption. Det är sällan kontanter i en svart väska. I Ungern är uppläggen mer avancerade. Det är ofta affärskontrakt som skrivs utan öppen konkurrens och insyn, ofta mellan staten och privata aktörer, där det offentliga köper till överpriser och säljer till underpriser.
10: Here it's much more orchestrated and the transactions in most cases are not that direct.
7: Här i Dürer Park såldes offentlig mark till Orbáns krets för att bygga projekt och sen sälja tillbaka dem till staten.
10: The goal is to channel out public funds to family and friends. That's the, you know, basic aim.
7: Hela syftet är, enligt Sandro Lederer, att kanalisera pengar från staten till Orbáns vänner. Och målet har under Orbáns tid vid makten varit ett, att skapa en ny samhällselit i Ungern.
10: You know, that was kind of a central operational aim of the Orbán government, to basically transform its political power into economic power and build these oligarchs which are very people very close to the prime minister and his circles.
7: En elit som kan fortsätta styra och ställa i landet även om Orbán förlorar makten.
10: So that they are not only politically important actors in the country but economically important actors.
7: För medan Peter Modjar presenterar sin reformagenda fortsätter kontorsbyggnaderna här i Dürer Park att växa på höjden. Men Sandro Lederer tror ändå att Orbáns oligarker nu börjar se sig om över axeln.
10: These guys, I think, probably fear now for, you know, their freedom, personal freedom, and also for the wealth that they have built up.
7: Det finns obekräftade rapporter om att vissa av dem planerar att fly landet eller redan gjort det, som Orbáns dotter och svärson. Och banker har rapporterat försök att flytta tillgångar till utländska konton. Peter Modjar har öppet pekat ut enskilda oligarker och uppmanar skattemyndigheter och åklagare att frysa deras tillgångar och genomföra gripanden. Något som vissa menar är att lägga sig i rättssystemet och gå utanför en premiärministers mandat.
10: I think the style can really or can in that sense be a reason for concerns.
7: Sandor Lederer ser Modjars ledarstil som lite bekymrande, men han säger också att Modjar i princip bara kommunicerar det miljoner ungrare känner.
10: I think he is communicating to some extent basically citizens' demands.
7: För förväntningarna är stora på att Modjar ska utkräva ansvar från de som berikat sig under Orbán.
10: There's an extreme high expectation from the society that these guys are held accountable.
7: Så stora att Modjar inte har råd politiskt att inte leverera på det löftet.
10: And if this doesn't happen, there's going to be really big disappointments. So I think the government cannot afford letting these people go, letting these people run.
7: Och med den 2/3 politiska majoritet som Peter Modjar och hans parti Tissa skaffat sig finns det inga ursäkter för att misslyckas, tycker Sandro Lederer.
10: Here they have a 2/3 majority, so now it's really on them. They can't blame anybody else for not being able to do this kind of transformation to a democratic society that they were promising.
7: Så för att återupprätta demokratin i Ungern så att landet lever upp till sånt som fri press, att statliga medel inte gynnar politikernas vänner och att rättssystemet inte styrs av vad regeringen vill, så måste den nya ledningen nu snabbt visa att de vill förändra systemet. Och Ulrika Bergqvist, att Modjar och hans parti fick så stark majoritet i parlamentet gör ju det där enklare.
11: Mm. Och jag fick tag i en ungersk forskare som hoppas på ett uppsving för demokrati nu. Men samtidigt ser en fara med den ungerska modellen, eftersom den återigen ger ett parti väldigt mycket makt.
12: Under Hungarian law, with 2/3 majority, you can do anything.
11: Skribenten och juridikforskaren Beato Baku påpekar att 2/3 majoritet i parlamentet ger i princip obegränsad politisk makt i Ungern. Och nu har alltså den flyttats från Orbán och hans Fidesz till Peter Modjar och hans parti.
12: So it's hopeful in a way that now they are in a position that they can change this fundamental constitutional setting what Fidesz has created and tailored for its own political interests.
11: Under Viktor Orbáns 16 år långa styre har han och Fidesz monterat ner demokratin utan att bryta mot lagen, säger hon, och gjort detaljerade tillägg till konstitutionen som gynnat den egna politiken, som att förbjuda information kring homosexualitet till barn och ungdomar. Det här är inte sånt som hör hemma i en konstitution, säger juristen Beato Baco.
12: They always amended the constitution. With very detailed rules.
11: Och den här typen av lagändringar är ju också en del av varför EU kritiserat Ungern under Orbáns tid vid makten. Nu har Modjar och hans parti alla möjligheter att ta bort de mest kontroversiella lagarna och liksom rensa upp grundlagen. Men att det ungerska systemet funkar på det här sättet skapar en obalans där ett parti snabbt kan just bryta ner demokratin, säger hon. Och det Beato Baco hoppas på är att Modjar och hans parti ska våga förändra systemet så att regeringen också blir beroende av oppositionen.
7: Ge sig själva mindre makt, helt enkelt.
11: Ja, men vem vet hur länge det är just de som har det här övertaget i politiken. Valet nu visar ju att man också kan förlora. Och om Ungern verkligen ska bli en demokrati måste fler röster höras än bara de som skriker starkast för stunden, menar Beato Baco. Men utmaningarna i Ungern är också större än bara lagstiftningen. För som vi hört har Orbán under sina 16 år vid makten aktivt jobbat för att placera partilojala personer på viktiga poster i samhället. Och det här har gjort att självständiga institutioner som liksom ska hålla koll på att politikerna inte driver igenom något som strider mot grundlagen inte har skött sitt jobb utan varit politiskt styrda.
12: Independent institutions which are supposed to be independent have been worked under political pressure so they couldn't really work independently.
11: Fidesz har handplockat partilojala domare som sitter på viktiga poster i författningsdomstolen till exempel.
7: Och Peter Modjar har ju uppmanat domare och andra som tillsatts av den tidigare regeringen att själva lämna sina poster.
11: Ja, allt från presidenten som är Orbán-trogen till domare i författningsdomstolen och det råd som tillsätter ledningen i public service. Det här är långtidsuppdrag och om de sitter kvar på de här posterna kommer Modjar inte lyckas förändra något i grunden. Och det som står på spel nu, det är vad han gör om de vägrar flytta på sig.
12: So at the end of May or early June we will see what happens because these officials were faced a deadline of the 31st of May to resign. Of course, neither of them have resigned so far and I don't know if they will.
11: Peter Modjar säger att han har en plan för hur han ändå ska lyckas med det. Så vi får väl se hur det går.
12: They have not yet specified, but they definitely have ideas and plans for that.
11: Men en sak som har varit intressant att följa de här veckorna nu, säger Beato Baco, är att de här institutionerna faktiskt försökt anpassa sig efter den nya politiska situationen nu.
12: So the prosecution starts investigations for cases which they didn't do under the Fidesz governments because they were politically, you know, delicate cases, corruption related to politicians. And now suddenly they started to investigate.
11: Efter 16 års stiltje har de börjat jobba. Vi ser hur de tar sig an känsliga fall som sånt som rör just korrupta politiker och affärsmän. Modjar och hans parti TISA står nu inför samma frestelse som Orbáns Fidesz, påpekar hon. Och det gäller att de inte faller i fällan och använder makten för att gynna sina egna intressen istället för demokratin.
12: I mean, this constitution was changed many times and now it should be amended in order to return to a more neutral framework for a liberal democracy.
7: Så Peter Modjar lovar alltså mycket, precis som den polska regeringen gjorde 2023. Men som vi har hört så har det varit minst sagt svårt att leva upp till de där löftena i Polen. Felicia Hassan, Östersjö-korrespondent, varför är det så svårt att återställa en skadeskjuten demokrati?
4: Ja, men det där är ju verkligen en av knäckfrågorna här. Och för att försöka förstå just det så stämde jag träff med en person som har följt utvecklingen i Polen mycket nära. Hej! Han heter Daniel Tills och är reporter och redaktör på den engelskspråkiga polska nyhetssajten Notes from Poland.
13: Tusk's promise was twofold. Was first of all to effectively reverse everything that PiS had done with public media and the judiciary, and then also to legally hold to account those who were responsible for abuses of power, corruption.
4: Och precis som vi var inne på tidigare så var återtagandet av public service bland det allra första som Tusks regering satte tänderna i efter valet 2023. Och enligt Daniel Tills så lyckades man faktiskt med sitt mål att återta kontrollen över TVP. Men samtidigt så skedde det genom en del minst sagt kontroversiella och juridiskt ifrågasatta metoder som i vissa fall också har bedömts olagliga i domstol.
13: Some of those methods have been found to be unlawful by courts, but others.
4: Och sen vad gäller rättsstatens principer och återupprättandet av fria oberoende domstolar, som ju också var ett löfte, så säger Daniel Tills att det egentligen inte har hänt någonting sen 2023.
13: In the judiciary, almost nothing has changed since Tusk came to power.
4: Man har flera gånger försökt från regeringens sida att lägga fram nya lagar och förändringar av bland annat domstolsväsendet. Men i Polen är det ju så att landets president har vetorätt mot nya lagar. Och både den tidigare presidenten och den nuvarande är allierad med oppositionen, alltså det nationalkonservativa Lag och rättvisa. Mm. Så varje gång regeringen har försökt att driva igenom förändringar av rättssystemet så blockeras de helt enkelt av presidenten.
13: By Duda, the previous president, or by Nawrocki, the current president. So
7: okej, så det enda löfte man egentligen lyckats uppnå då är att återta kontrollen över public service. Och det gjorde man genom juridiskt tveksamma metoder och på laglig väg så verkar man inte komma framåt alls i Polens fall då, eller?
4: Nej, faktum är att Donald Tusk själv, alltså Polens nuvarande premiärminister, har sagt att för att kunna återställa rättsstaten så kan det krävas åtgärder som till och med bryter mot lagen.
13: Yeah, so this is Tusk himself said that to restore the rule of law, sometimes we'll have to take actions which some people will regard as violating the law.
7: Okej, det låter lite motsägelsefullt nästan.
4: Ja, men med det så menar Tusk att Lag och rättvisa har så att säga medvetet riggat systemet på ett sånt sätt som gör det omöjligt att återställa ordningen utan att då bryta mot lagar och regler.
13: We're designed to make it impossible for a new government to.
7: Så hur försvarar Tusk och hans regering att de själva nu tänjer på gränserna då i demokratins namn?
4: Jag fick faktiskt chansen att fråga om just det där när Polens justitieminister Waldemar Czurek var på snabbvisit i Stockholm för några månader sedan. Och han svarade mig med en metafor.
14: Odpowiem przykładem mojego chirurga, lekarza.
4: Tänk dig, sa han då, ett brutet ben som har läkt ihop på fel sätt. Det gör konstant ont och funktionen i det här benet blir sakta sämre och sämre.
14: Ręka krzywo się zrosła i on dzisiaj już nie może ją ruszać.
4: Det enda sättet att då återställa benet är att bryta det igen, men under kontrollerade former, under ständig bevakning av professionella läkare som då ser till att det här benet läker ihop igen, men den här gången på rätt sätt.
14: Zespołu chirurgów, którzy ją nastawią, a później będzie rehabilitacja wiele miesięcy.
4: Så det viktiga, Filip, enligt Polens justitieminister Waldemar Czurek, det är alltså målet att läka det brutna benet, inte hur man når dit.
14: Więc bardzo ważny jest cel, w jakim my dokonujemy przywracania działania prawa.
7: Det låter ju väldigt svårt allting. Finns det någonting som Ungern kan lära sig av det polska exemplet, skulle du säga?
3: Ja, och länderna är ju inte helt jämförbara. Till exempel så har ju inte presidenten samma vetomakt i Ungern som han har i Polen. Men enligt Daniel Tills så finns det i alla fall en sak som Ungern kan lära sig av den polska erfarenheten.
13: Like revenge against the former system. So...
3: Och det handlar om hämnd. För i Polen, säger han, så har regeringen och deras kärnväljare varit väldigt hämndlyssna.
13: Tusks core supporters absolutely want blood. They want peace officials to be held to account.
3: Men bland väljarna i stort däremot, alltså ute i landet, och även bland de som har röstat på Tusk och hans regeringskoalition, så är det där hämndbegäret betydligt mindre. De vill mycket hellre att regeringen ska fokusera på sånt som gör deras liv och det polska samhället bättre.
13: Rather than constantly focusing on this fight against representatives of the former government.
3: För lyckas man inte med det där, alltså att göra livet bättre för sina medborgare, ja, då lämnar man i princip öppet mål för sina politiska motståndare att sen vinna tillbaka makten i nästa val. Så det Ungern kan lära sig, läxan från Polen, säger journalisten Daniel Tills, är att försöka hålla balansen mellan det här starka hämndbegäret och att fokusera på det som verkligen förbättrar livet för människor i hela landet.
13: To balance the desire to hold to account or take revenge against those who were there in the past with actions to actually genuinely improve things.
7: Vi ska avsluta det här avsnittet i Viktor Orbans hemby. Inte långt från det där godset som Orbans pappa, eller om det nu är Orbán själv, äger. Där står ett annat monument över de 16 åren med Ungerns starke man. En enorm fotbollsarena med vackra läktare i snidat trä, uppförd 2014 bara 20 meter från en annan bostad som ägs av Viktor Orbán.
15: És akkor volt egy ilyen felszabadulást, az emberek nyugodtabbak, udvariasabbak.
7: Men även här i Orbánland finns det de som är glada över att en ny era i Ungern kommer. Judith, som stannar med sin cykel, tycker stämningen i hela landet har förändrats. Hon själv har till och med blivit trevligare i trafiken, säger hon.
15: Máshogy közlekednek, én nagyon-nagyon sokat vezetek Pesten, és saját magamon látom, hogy én például aki soha életemben beengedtem a taxis. Tehát ilyen előzékenyebbek, mindenki jobban mosolyog.
7: Tidigare brukade Judith inte säga att hon kom från Ungern när hon var utomlands. Hon brukade hitta på att hon var sloven för att hon skämdes, berättar hon. Men nu är hon stolt över att vara ungrare igen.
16: And do you feel proud now?
15: Bizonyán, igen. Igen, én nagyon büszke vagyok most magunkra.
7: Du har lyssnat på Konflikt. Reporter var Felicia Hassan, producent Ulrika Bergqvist, tekniker Lisa Abrahamsson och jag heter Filip Kotsamboikidis. Och glöm nu inte att trycka följ på Konflikt i Sveriges radioappen så att du inte missar något. Vi hörs!

0: Och det här var en återutsändning från igår. Om 3 minuter börjar Snedtänkt med Kalle Lind. Och ikväll ska det handla om svenska novelty hits. Nu är klockan 8.
1: Här är Ekot. 2 av de 4 anställda på Akademiska sjukhuset i Uppsala som misstänks ha förgiftats i höstas berättar nu för TV4-nyheterna om vad det var som gjorde dem sjuka. Enligt de 2 sjuksköterskorna förgiftades de med ett läkemedel mot astma som är farligt i stora doser.
2: Alltså som en feberfrossa gånger 100. Jag skakade så mycket så att jag kunde knappt prata.
3: Jag kunde inte hålla upp armarna. Jag kunde inte hålla i någonting. Man kunde inte stå på benen.
4: Så här låter det i TV4s dokumentär där 2 av de 4 sjuksköterskorna berättar hur de mådde och vad som gjorde dem sjuka. Det var en flytande form av salbutamol som hällts ner i deras vattenflaskor, säger de till TV4. Ett luftrörsvidgande astmaläkemedel som i stora doser rubbar kroppens kaliumnivåer. En kvinnlig kollega på sjukhuset häktades mot sitt nekande som skäligen misstänkt för grov misshandel. Och i april i år lades förundersökningen ner på grund av bristande bevisning. Enligt TV4 så var det då kvinnorna fick reda på vad de hade blivit förgiftade av. Åklagaren har sagt att man tror att det har tillförts ett ämne i personalens dryck, men att man saknar bevis för vem som ligger bakom det.
1: Reporter Victoria Scott. Det blev svensk vinst i elitloppet idag. Örjan Kihlström vann med Allegiant på världsrekordtiden 1.07,1. Och Örjan Kihlström har nu vunnit travloppet 5 gånger. Men den här gången sticker ut, säger han.
5: Ja, det var helt otroligt. Det var en overklig insats helt enkelt. Den farten hon sprang i, det ska inte gå att hålla farten som hon gjorde till mål. Men hon var fenomenal idag.
6: Hur rankar du det här i ditt långa travliv?
5: Nej, det är svårt att göra det så här direkt efteråt. Men det känns helt fantastiskt. Just liksom sättet hon gjorde det på och allting gör att det känns fantastiskt bra i alla fall. Jag är absolut ett av de största ögonblicken.
1: Sa Örjan Kihlström till Radiosportens Bengt Skött. Och mer sport, men nu ishockey och dagens jätteskräll. Norge vann över hockeynationen Kanada och tog sin första VM-medalj hittills. Och det var mycket känslor i NRKs sändning när bronset var säkrat. Så slutar Ekot med Marcus Landén.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Snedtänkt.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Hej, hej, hemskt mycket hej ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt. Podden som tar upp sånt som många poddar inte alltid tar upp. Mitt emot mig sitter en gammal trotjänare, Mattias Lundberg. Välkommen tillbaka.
11: Tack så mycket.
10: Vem är du? Vad gör du?
11: Jag heter Mattias Lundberg och är professor i musikvetenskap här i Uppsala. Där vi nu sitter i Engelska parken.
10: Ja, just det. Mm. Apropå Engelska parken då, det finns ju ombesjungen av en av stadens stora söner.
11: Ja.
12: Vi dansar rumba i Engel.

0: i engelska parken.
1: Vi ska ju prata om begreppet noveltillåta, svenska, novelty hits. Väldigt mycket av Ove Thörnqvists katalog. Alltså, nu har vi ju inte gått in på vad novelty hit är, men väldigt mycket av det han skrev skulle absolut kunnat vara.
2: Definitivt.
1: Novelty hit. Nu gjorde han så många. Så att,
2: ja, så många och så bred och lång och karriär och så. Så att han är inte en typisk novelty artist, men många av de här låtarna har ju definitivt slagit rot för att de är lite tokiga eller kul eller på något sätt.
1: Ja, han plockar upp olika musikstilar. Just i engelska parken dansar han ju då rumba, men han kan också göra en boogie, och han var liksom, jag tror vi brukar säga att han var det första som använde ordet rock i en titel.
2: Och som så lät liksom som amerikansk rock and roll.
1: Ja, men det var han absolut. Alltså han lyckades få sina studiemusiker att släppa Foxtrotten.
2: Ja.

0: När kan han debutera, sig 53-54 någonting, och åtminstone 10-15 år därefter verkligen producera en lång serie låtar med hitpotential. De har ofta karaktären av det vi nu ska börja prata om.
1: Ja, precis.
0: För vi har ju bestämt att vi ska prata om novelty-låtar från Sverige. Och då måste vi ju såklart börja med att bena upp begreppet.
1: Ja, man kan ju tänka sig, är det här så centralt egentligen om det inte ens finns ett svenskt ord för det?
0: Ja, precis.
1: Vad är en novelty-hit? Vad finns det för... Vi har varit inne på en del saker som fångar delvis det här. Låtar som är som en slags modefluga. Låtar som är tokiga eller så vidare. Men det finns ju också någonting som kallas novelty artists. Alltså underhållare som är rent bara... underhåller på det här sättet med lite nymodigheter och flugor och så vidare.
0: Ja, just det, för novelty då har ju med nyhet att göra, alltså det lanserar någonting nytt. Och väldigt ofta, och det här kommer vi komma in på, så många av de sånger vi kommer att droppa skulle man också kunna rubricera som One Hit Wonders. Och väldigt många kommer väl också ligga nära ett begrepp som vi har diskuterat i Snedtänkt förut, nämligen cash-in-låtar.
1: Precis.
0: Låtar som på något vis cashar in på en trend, en fluga, en företeelse i tiden.
1: Definitivt kan man säga det. Och det är en tredje sån genre som är ju parodier eller satirer. Vi har ju Povel Amel i Sverige till exempel. Men även Ove Thörnqvist, där man utgår från någonting. Det här är det som alla spelar, så gör man en lite humoristisk touch på detta.
0: Ja, det blir humoristiskt i deras fall många gånger för att de gör det på svenska.
1: Ja, precis.
0: Alltså när Povel sjunger gräsänkling blues. Det blir ju en humor i att den transponerar.
1: Med två i Chicago också.
0: Ja, precis. Det gör det ju väldigt svensk. Ja. Nej, men då liksom, det är ju liksom, svarta människor från längst ner på samhällsskalan som sjunger om sin kärlekslängtan och my baby left me och så. Och
1: ja,
0: min fru har rest till Mölle.
2: Ja. Min fru har rest till Mölle by the sea. Hon for för 14 dagar sen och jag kände mig så fri. Oh boy, nu skulle här jumpas for joy.
1: Ja, men det är ju en intressant angränsande genre. Så det du har nämnt här, cash-in-låtar, parodier och då One Hit Wonders. En skillnad med One Hit Wonders är ju att det ofta, när man ser på sådana novelty-songs, så är det ofta så att man tittar tillbaka så har det bara funnits under en kort tid, om man har gjort den här kanske på kort tid i studion och så. En One Hit Wonder kan ju vara en person som har släppt 20 fullängds LP singlar hela tiden turnerat, försökt, men bara en eller två låtar har fastsatt sig. Så det är en liten skillnad där, i och med att det här är ofta sådana löst sammansatta konstellationer som då är tillfälligt antingen av cash-in-skäl eller parodiskäl, eller för att man bara tyckte det var roligt själv har gjort det här. Ytterligare en sån här, man kan säga, som tangerar det här, det är också barnlåtar. Men barnlåtar gjorda av vuxna som tror att de vet, eller vet vad barn tycker är roligt, har det ofta funnits i Sverige. Liksom om man ska tänka på den högre konstnärliga höjderna, kanske Robban Broberg är en sån, som egentligen många av hans låtar egentligen har novelty liknande, men vissa av dem är gjorda för sådana radio- och tv-program som var till för barn.
0: Han gjorde ju det här Pling och Plong Show.
1: Ja, precis.
0: Som han gjorde för barn-tvs pengar.
1: Och den har ju blivit, kan man säga, novelty hits, vissa av de låtarna.
0: Gubbe, gubbe röd. Varför blir du aldrig röd?
2: Gubbe,

0: Och sen har vi det med, om det på den kommersiella sidan, sån här cyniskt framställda barnlåtar som också har många novelty hits karaktär, kanske irriterande röst, smurfröster. Eurodiscon för 90-talet har satt sig som en slags perenge i det här med barnlåtar. Fortfarande gör man det att det låter som man tänker, det här gillar barnen. Och det är svårt att veta om de gör det eller om det är bara det de serveras och därför...
1: Och jag tror vi många gånger kan komma att konstatera att många av de här sångerna vi nämner har ju säkert blivit hits tack vare en barnpublik. Ja. Det kan också vara sånger absolut gjorda för en vuxen publik eller för en krets av goda vänner. Nu ska vi ha lite skoj ihop, men så finns det någonting som gör att det fäster på barn.
0: Exakt, ja precis. Och att då, en typisk novelty hit, skulle jag säga, det måste ju vara en hit. Det är också skiljer den från till exempel vissa, det finns ju medvetna så här, lite mer in-jokes där det finns något smart, något subkulturellt smart så här, som någon gång har tyckt att det här är en smart och cool för vår lilla publik och folk fattar inte. Det skulle också säga ligga utanför novelty hits, för det kan vara konstiga grejer i de här låtarna, att konstiga texter och saker, icke-musikaliska talade saker och som man har klippt in och så här. Men det är alltid med en brett anslag, roande, underhållande. Så att man får ju aldrig intrycket av att det finns någon slags... att någon skrattar åt den som lyssnar för att de inte förstår the in-joke, så att säga.
1: Jag kommer att tänka på... Sa vi Bass eller Bass Hunter?
0: Jag kommer inte ihåg, men en sån där, ja, vad hette den?
1: Båten Anna.
0: Just det, den uppfyller väldigt många kriterier.
1: Ja, precis, det blev ju, åtminstone för allmänheten blev det ju ett one-hit wonder. Sådana som du och jag kan ju inte nämna några andra av de ganska många låtar jag tror att Bass Hunter har gett ut. Men den kommer ju verkligen från en sorts subkultur och syftar på en massa...
0: Liksom, ja, för många kanske först lärde sig vad en båt,
1: ja, precis,
0: var. Båt, jag vet inte.
1: Ja, han sjunger ju båt, men han menar väl båt.
0: Ja,
1: eller
0: det
1: jag kallar båt.
0: Men samtidigt har den en novelty-karaktären att det var någonting som man då, om man inte visste vad det var, skulle skämmas lite. Man vet inte vad det är det här som ungdomarna håller på med. Jag känner

0: Man kanske generellt kan säga att det finns dels novelty hits som är gjorda för att vara det. Där kan man ju se många såna här från 70-talet med Pac-Man Mania och Donkey Kong Forever, tror jag. Och som har då samplat de här ljuden och så här från 70-80-talet.
1: Och det där låter ju verkligen som cash-in-låten.
0: Ja, det gör det ju. Ja.

0: Och när man tittar närmare på de här så kan man ofta hitta en konstnär som har försökt att slå igenom på traditionellt sätt med eget material. Och sen kanske då, om man ska vara elak, har gripit omkring sig och valt den här vagen. Och därmed också då cementerat bilden och hindrat sin karriär från något annat. Eftersom man fastnar i det. Så många av de här kanske då också hatar sina one-hit wonders för att de blev novelty songs.
1: Ja, och sen så tror jag inte heller man behöver förutsätta att det alltid finns liksom cynism eller ett ekonomiskt incitament. Det kan ju också vara så att nu har vi lite sköj.
0: Ja, precis.
1: Nu har vi lite sköj i studion. Vi kommer ju såklart att nämna Mikael B. Tretow.
0: Det är ett bra exempel.
1: Som var ljudtekniker åt ABBA och någon sorts geni.
0: Ja, får man verkligen säga.
1: Tror jag alla som kom i hans närhet skulle hålla med om. Han har ju gjort flera låtar som vi skulle kunna rubricera som novelty hits. Och det är ju alldeles uppenbart någonting han har gjort för att ha kul i studion.
0: Ja, det för, och som man bara kan göra om man är skicklig på sådana här saker. Bandhastighet och eko och sådana här saker. Så att det kräver ett väldigt hantverk också.
1: Ja, vi skulle kunna börja mitt i just och prata lite om honom. För att jag skulle säga att han har åtminstone gjort sig skyldig till två låtar som jag skulle kunna rubricera som novelty hits. Alltså först är det ju Habba Habba Zut Zut med hobbyprojektet Karamba som man har ihop med Ted Gärdestad. När Ted nog är på ett ganska dåligt ställe i övrigt i livet. Alltså på väg in i någon bizarr amerikansk sekt. Då bjuder Tretow honom till sin nybyggda hemmastudio. Nu har vi kul i studion. Vi gör musik, vi sjunger på ett låtsaspråk.

0: Och då så får de, så släpper de en platta under namnet Caramba. Och jag tror inte ens de är krediterade på originalsingen.
1: Det är ganska vanligt också att det finns någon väldigt etablerad artist eller producent eller flera som inte, antingen inte har satt sitt namn på det eller i efterhand har försökt att tona ner sin medverkan i det. Och det är ju fint exempel, bägge de två här. Det är inte det första man skulle nämna. Om en Ted Gärdestad-fans skulle inte dra fram av att tutsut. Men
0: nej,
1: då som själva
0: tror jag man gör det just för att visa någon sorts liksom, bredd i hans både konstnärskap och personlighet. Att den sidan
1: denna
0: också fanns.
1: Denna utropsrefräng lever nog fortfarande i vissa generationer. Att folk kan brista ut i denna, så att säga. Så
0: det habba habba zutzut. Ja, det händer väl att man säger, oh, habba habba zutzut.
1: Men jag förmodar att den andra exempel du tänker på är den makalösa manicken då.
2: Mm. Titta, här står en manick som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se.

0: kallis manito.
1: Men på 60-talet skulle du säga att Telstars Håll dig till höger är, eller åtminstone blev, en novelty hit. Det är Peter Himmelstein.
2: Ja, alltså Peter Himmelstein var ju textförfattare och schlagerkompositör. Han var ju framförallt, han hade ju en anställning på Expressens nöjesidor. Alltså han var ju, stod ju väldigt mycket med ett blött finger i luften. Mm. Och så här, nu är det någonting. Mm. Nu ska kungen gifta sig. Då skriver vi låten Dessa bara klick. Som vi släpper samma vecka som kungen ska gifta sig.
0: Det

0: Alltså just vad gäller hållet till höger Svensson, så var det ju alltså en högertrafikomläggning då i september 67, och då var det ju, det var ju ett jättepådrag, och Lennart Hyland hade uppesittarkväll för att så många som möjligt skulle vara hemma.
1: Men det är också tvetydigheten om vänsterpressen.
0: Ja, alltså. Men vi kan komma dit. Ska jag bara säga att det är ju en tävling som utlyses.
1: Ja.
0: Och som Peter Himmelstrand då, han är bäst i den här, han är bäst för att, på att plocka upp en sak i tiden och förvandla det till slag. Och det geniala får man väl säga, precis som du säger, att verserna ju inte handlar om att köra på höger sida.
1: Nej.
0: Det handlar om att du inte ska rösta på vänster, att du inte ska ligga till vänster och att du inte ska jobba till vänster.
1: Så den på ett sätt har en, vad som säger, djupare struktur än mycket av de här andra mer krasst framställda novelty hits. Hör jag dig säga här nu.
0: Ja, men du har ju någon sorts fyndighet i det. Alltså, alla fattar ju, för sen så kommer ju refrängen håll dig till höger Svensson, annars slutar det med en redig krasch. Alltså, då anknyter du ju såklart till trafiken, men det blir ju likadant om du vänsterpasslar, så kommer du också köra in i vägen till slut.

0: Ja, för att, som du säger, alltså, väldigt många sådär 60-talsartister, vi har nämnt Ove Thörnqvist, Tore Skogman, alltså, han är stimmad för över 1200 låtar. Jag skulle kalla var och en av dem för novelty hit.
1: Eller novelty låt. Säger, det väldigt ofta av dem som man får kolla, vad är det här, vad handlar det om? Om då är något som skrevs om i tidningarna den veckan eller så.
0: Ja, och det är liksom alltid liksom knutet till någonting. Ofta han har ju skrivit låtar på alla Sveriges landskap, de flesta svenska städer.
1: Alla förnamn.
0: Maträtter, både surströmmingspolka och plättlaggen och så här. Och så gjorde han ju mycket liksom ren